Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

så deg et sødmefylt stille sekund midt i en menneskevrimmel.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg sier god morgen, ja. Og det har jeg gjort en liten stund, men vi fortsetter sånn rent teknisk å si det samme frem til klokken slår 9. Så her jeg. God morgen og morgensending på gang. Ja da, jeg vet at mange allerede på jobb eller på vei til jobb. Hvis du våkner nå, så du greit inne i kategorien heldig med begge ben og så videre. Vi har tatt tak i en ny time. Vi skal se på avisene sammen. Vi skal se på noen flere overskrifter og straks hva som foregår i utlandet.

hva skal vi finne på i dag da? Ja, nei, det er et åpent spørsmål det for noen. Andre har alle planene klare. Jeg er litt misunnelig på dem som har 100% koll på alt som foregår i livet. Hvis du er litt i beite, så finner du frem et godt dikt i dag. Det er nemlig den store poesidagen. Kan jo være til glede hvis du leser det rette. Kulturuke for eksempel. Du er sikkert kjent med det. Det er gi bilen din et navn dagen, og hvis ikke bilen har et navn, ja, men så får du finne på en med det samme. Noen navngir jo bilen sin med mannenavn, de fleste velger et damenavn, og så får du velge selv hva som passer best på din kjære. Det er dagen for dyr, men dyr som bor på bondegårder, så her snakker vi om griser og kuer og sauer og sånn. Vi har også dagen for audiofile, de som elsker perfekt lyd og god musikk.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

til slutt. Jeg glemte at han var der. Jeg skulle ha tenkt på andre ting enn penger, mat og klær. La meg slippe å se.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da vi klare for Bibelquiz.

Hei og velkommen til Bibelquiz her på Radio Øst, fredag klokken 13. Mitt navn Gry Zakariassen, og i dag så skal vi bli litt bedre kjent med dyrene i Bibelen. Noen av spørsmålene ganske enkle, mens andre krever at du tenker deg litt om. Så slik gjør vi det. Du får tre spørsmål, og hvert spørsmål har tre svaralternativer i A, B eller C. Så tar vi en liten musikkpause, og etter sangen så får du fasiten før vi fortsetter med tre helt nye spørsmål. Så finn fram penn og papir, eller bare bli med og test bibelkunnskapene dine. Er du klar? Da starter vi med dagens tre første spørsmål om dyrene i Bibelen. Da starter vi med dagens tre første spørsmål. Spørsmål nummer 1. Hvilket dyr fristet Eva i Edens hage? Var det A, en slange, B, en løve, eller var det C, en ravn? Spørsmål nummer 1. Hvilket dyr fristet Eva i Edens hage? Var det A, en slange, B, en løve, eller var det C, en ravn? Spørsmål nummer 2. Hvilken fugl sendte Noah først ut av arken? Var det A, en due, B, en ravn, eller var det C, en ørn? Spørsmål nummer 2. Hvilken fugl sendte Noah først ut av arken? Var det A, en due, B, en ravn, eller var det C, en ørn? Spørsmål nummer 3. Hvilket dyr offret Abraham i stedet for Isak? Var det A, en vær, B, en geit, eller C, en kalv? Spørsmål nummer 3. Hvilket dyr offret Abraham i stedet for Isak? Var det A, en vær, B, en geit, eller var det C, en kalv?

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hennes musikkstil en finstemt mix av pop og soul, lavmælt og melankolsk. Hun synger med en unik stemme vi ikke har hørt maken til siden Karen Carpenter og Carole King, lød anmeldelsene. Vi kommer ikke utenom hennes store gjennombrudd Slow fra 2010.

Velkommen til en time med allmennspørsmål sammen med Gry Zakariassen. Jeg leser av spørsmålene, kommer med svaralternativer, og så tar vi en sang, og så får du svarene og nye tre spørsmål. Ja, håper du har tid til å sette deg ned og bli med meg denne timen, så blir det en hyggelig time. Jeg starter med spørsmål nummer én. Hva heter hovedstaden i Finland? Er det A, Tampere, B, Åbo, C, Helsinki eller D, Espoo? Spørsmål nummer én. Hva heter hovedstaden i Finland? Er det A, Tampere, B, Åbo, C, Helsinki eller er det D, Espoo? Spørsmål nummer to. Hvilke dyr kalles også for ørkenskip? Er det A, en elefant, B, hest, C, kamel eller er det D, en dromedar? Spørsmål nummer to. Hva kalles også for ørkenskip? Er det A, elefant, B, en hest, C, en kamel eller D, en dromedar? Spørsmål nummer tre. Hvor mange bein har en edderkopp? Er det A, 6 bein, B, 8, C,

Ja, da skal du få svaret på spørsmål nummer 1. Hva heter hovedstaden i Finland? Og riktig svaralternativ der, det er C. Helsinki. Spørsmål nummer 2. Hvilke dyr kalles også ørkens skip? Og riktig svaralternativ der, det er C. Kamel. Spørsmål nummer 3. Hvor mange bein har en edderkopp? Og riktig svaralternativ der, det er B. 8 bein. Da skal vi få 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 4. Hva heter verdens lengste elv som tradisjonelt regnet? Er det A. Amazonas, B. Mississippi, C. Yangtze eller D. Nilen? Spørsmål nummer 4. Hva heter verdens lengste elv? Er det A. Amazonas, B. Mississippi, C. Yangtze eller D. Nilen? Spørsmål nummer 5. Hva er det motsatte av minus? Er det A. Negativ, B. Lav, C. Pluss eller er det D. Null? Spørsmål nummer 5. Hva er det motsatte av minus? Er det A. Negativ, B. Lav, C pluss, eller er det D, null? Spørsmål nummer 6. Hvilket instrument spiller man med en bue? Er det A. Gitar, B. Piano, C. Fiolin, eller D. En fløyte? Spørsmål nummer 6. Hvilket instrument spiller man med en bue?

Ja, hänger du med? Har du många riktiga eller bara någon få? Ja. Det är fler möjligheter. Vi har fler spørsmål här i dag. Men nu ska du få svar på spørsmål nummer 10. Hvor mange strenger har en vanlig gitar? Og riktig svaralternativ der, det var B6 strenger. Spørsmål nummer 11. Hva er Norges valuta? Og det burde du vel vite, for det er jo B-krone. Og så er det da spørsmål nummer 12. Hvilken farge får du ved å blande blått og gult? Og det visste du kanskje, for riktig svaralternativ der, det var det grønn. Da skal vi gå videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 13. Hva bruker man et kompass til? Er det til å måle farten? Svaralternativ A. B. Finne retningen. C. Måle temperaturen. Eller er det D. Å finne høyden? Spørsmål nummer 13. Hva bruker man et kompass til? Er det A. Måle fart. B. Finne retning, se, måle temperatur, eller det, finne høyden. Spørsmål nummer 14. Hvilke årstid kommer etter sommeren? Er det A, vinter, B, vår, C, høst, eller D, monsun? Spørsmål nummer 14. Hvilken årstid kommer etter sommeren? Er det A, vinter, B, vår, C, høst, eller er det D, monsun? Spørsmål nummer 15. Hva slags kjøretøy er en trikk? Er det A, en buss, B, et tog, C, en båt, eller D, et fly? Spørsmål nummer 15. Hva slags kjøretøy er en trikk? Er det A, en buss, B, et tog, C, en båt, eller D, et fly?

Da skal du få riktig svar på spørsmål nummer 13. Hva bruker man et kompass til? Og riktig svaralternativ der, det var B, finne retning. Spørsmål nummer 14. Hvilke årstid kommer etter sommeren? Og riktig svaralternativ der, det er C. C, høst. Og det visste du kanskje. Og spørsmål nummer 15. Hva slags kjøretøy er en trikk? Og riktig svar der, det er B. Det er et tog, altså en sporvogn. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Hva er det vanligste dyret på norske gårder? Er det A, sau, B, gris, C, ku, eller er det D, en hest? Spørsmål nummer 16. Hva er det vanligste dyret på norske gårder, som flest sett? Er det A, sau, B, gris, C, ku, eller D, hest? Spørsmål nummer 17. Hvor mange måneder har et år? Er det A, 10, B, 11, C, 12, eller D, 13? Spørsmål nummer 17. Hvor mange måneder har et år? Er det A, 10, B, 11, C, 12, eller D, 13? Spørsmål nummer 18. Hva kalles det når sola går ned i havet? Er det A, soloppgang, B, solnedgang, C, skumring, eller D, tussmørke? Spørsmål nummer 18. Hva kalles det når sola går ned i havet? Er det A, soloppgang, B, solnedgang, C, skumring, eller er det D, tussmørke?

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

menneske myrde som myrder. Himlens herskarer er krigsmaktes fly, men ennå har marken hyrder som hyller et fredsbarn her nede på ny. Vakre dyr, håner en vær som mener at verden ser

0: for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Herren voktet ham som sin øyensten, står det i et bibelord. Det virkelig sant, spør mange. Ja, det har han bevist gang på gang. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Og vi skal lese enda en gang fra 5. Mosebok 32:10. Herren fant ham i ørkenlandet, i den øde og hylende ørken. Han vernet ham, tog hånd om han